0: gẹ́gẹ́ bí ṣe wa àwọn ostars wa Fodula Sheik Ali Muhammadu Sole wọ́n tún ti wà ní ìkàlẹ̀ láti máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì jùlọ lórí àkòrí ọ̀rọ̀ obìnrin rere ta lóbìnrin rere àwọn àṣewo làwọn máa rí lára ẹni tí a bá pè ní obìnrin rere gbogbo ẹ̀ náà ni àwọn olùmọ̀ àwọn ọmọ yẹn náà inshallah fún ti ìrọ̀lẹ́ títí ní Abdulwas ẹ̀yin Salahuddin náà lórúkọ tó ń yọrí kọ́bọ́dá mu tí ó la oyedokan sáwọn àlékún ọ̀rọ̀ tó lábọ̀rọ̀ kàtí
1: yà ṣe wàlékún salaam rahmatulah barakatu
0: naam obìnrin rere
1: tọyẹ a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: miki gogo ti ton gbo mi nibi ki ta ba tin gbo mi ike olohun ati ola olohun ko ma ba gogo wa nibi ki bi ta ba wa ni ose meji seyin to ko ose meji to koja ati an so nipa obinrin re ati menu ile ta lobinrin re bawo lo se nda obinrin re mo lawujo bawo lo se je bawo obinrin re iru wa wo lo e ko obinrin re o ni soko to ra so bayi aso bayi pe obinrin re lo nbi mo re to obinrin re to ba bi mo re awujo wa ja awujo re
0: Allahu akbar
1: amo to obinrin ba je obinrin buruku yo bi mo buruku awujo si ni turu tori awon omo lo nto adudo nto awon ojo se asoro to po lori e pelu gwo lan ni ose yi la gbe la pari idaleko yi to jomo obinrin re ki la fe pari e o nse so bayi pe azawjatu saliha tahfa zawjiha wa baytaha sheki ni obinrin re tahfa zawjiha yo moju toko re
0: pe lara oju so obinrin re niyan
1: moju toko
0: Allahu akbar
1: lara oju so obinrin re ni ko obinrin o moju toko e ko si moju to le oko
0: yan ni pe sa wa je bi omo owo re
1: ni abi o ko anu lara ko yen ko
0: Allahu akbar
1: ni bi obinrin re ohun ni ko obinrin o moju toko e
0: Allahu akbar
1: ni bi kan moju toko wa ohun ni pe eto to ba jo ko wa eto ko wa awon felomi eto ko wa lati bi ibi to ko de ba nsun si elomi o gbodo wo be
0: Allahu akbar
1: ibi to abodo ko wa fi njeun elomi gbodo fi jeun
0: Allahu akbar
1: si ibi to ko de ba fi njeun lile elomi gbodo fi jeun ara imu ara eto ko lo wa nkan ti yato nsin ere lumi o wa yo ore ni wa ki le yo amu bedroom oko lo gba an fe se secret an fe soro asha wa kala ya ro ko iwo ni elumi o nwo be o lo npe ni bedroom iwa ara ka moju toko lo wa se gbon so bayi pe fa zawjatu saliha se kini obirin re o la tanzuru ila bayt etezu ila bayt ala annahu mas'ulat az-zawj ni be koni koni la julo pe e se bi oko mi no oko mi no ma se to le koni la julo ko ma wo pe ko wa da loko laya ko da lu laya wahda wa unika bal tusharik fi muhafadha alay ni pe awon mejeje atoko ati yawo mu jo pa opo moju to le ni ma se pe se bi mi a se bi oko mi
0: okunrin
1: la won awon le ma moju to le awon le ma moju to
0: responsibility okunrin ni
1: pelu ara oni koko
0: Allahu akbar
1: ejo moju to ki a pe ni moju to ohun ni ko mo pe oko mi yi to nse fi mo fe to e mo ri n ko n gbiyanju ma mo yi pe n to nse yi a ohun gbiyanju a balagbada n gbiyanju je ko n to n se a iye balagbada o mo mo mi o mo ore mi ti mo se eto ti mo n se ni o moju to o n ba moju to awon omo ti n ba sile awon omo mi o taraka ti ba jade awon omo mi won se beto dadugbo o moju to awon omo fun mi
0: ti ko to won poko lori phone pe awon omo yin ariwale ti
1: gba ta di ye ko
0: la ilaha illallah la ilaha
1: obirin de yo pawopo so po foko foko ni wa tahrisu ala tarbiyatil abna ye ji jo pawopo o mura pawopo pelu ko lati moju to tarbiya awon omo ida eko awon omo ejo moju to won ni let ada bi awon omo ejo moju to ni ko se pe tawon ba se nti o da o wa to pe o di dadi yin ba de won na ba won wi
0: ma so dadi di tiger
1: ni tiger ile ma de ka awon omo ma ri pe

0: Ekabo pada iroyin agbaye ntesiwaju ijoba apapo ti kede o wi pe ise takuntaku yi ti awon ise leto abo orile ide ise ohun lo se ranwo fun won lori bi won se rawo to gbaju gbaja ogbo ntagi onisunmo mi ni mama mumuda ati awon mi ti won jo nsise laabi yi laiyin bokosu pato baye ki owo to te won alakoso fito iroyin orile ide ye muhammed idrisi lo so yi mo lako ye pade iroyin kan yi to wa ni ilu abuja fun eyi to wa ni igbaradi fun eto igbominira iyin ayeye igbominira orile ide ye elekerin din laadorin iru e ogbeni idrisi so di mimo wi pe ise takuntakun awon ajo ye pelu ileri isakoso are bola me sinubu lo seranwo lati rawo to awon nise laabi won ye alakoso won wa tenumo ipinu isakoso to wa lori alefa ye ni ti sisise re wi pe abo orile ide yi o tun bo munadoko si dara dara ile ajo giga to fi kale si ipinle kebi ma ti pase bayi o se so de mimo wi pe eto idibo abele labe se egbosele people's democratic party pdp eyi to gbe ojogbon isa ali pantami wole gaga bi adije du ipo gomina labe se egbosele ohun ni ipinle gombe wi pe eto idibo ohun pe ko muna doko rara o o ti wa so iyen adajo amina muhammed wa pase bayi so egbosele people's democratic party pdp lati lo se to idibo abele miran laarin ogbon ojo sigbati awaye ejo ohun lo waye latare bi adije du ipo gomina labe ase egbe oselu ohun usman ngare se gbe ejo lo siwaju ile ejo ohun leyi to so wi pe eto idibo eto wale ti waye ti won fi yan pantami gege bi adije du ipo egbe oselu ohun pe eto idibo ohun pe esi idibo na pe iropatagba ni eyi to jina si otito wayo iroyin ile okere awon ologun orilede Ethiopia ti so de mo baye we pe ogun eyi to bele latare igbon mi si omi o to kan eyi to waye ni apa ariwa orilede ohun lojo ru ose yi ni won ti wa oju tu si baye o ti alafia si pada so orilede ohun awon ologun orilede ye orilede ohun won so eyi de mo la koko ipade iroyin kan eyi to waye ni orilede na be ni won kede o we pe lowo lowo bayi ko sogun mo ko so ti mo orilede ohun eyin ara agolo dagba soke lu je nitori na sai party re yo sese o ka to mi ro wa sopin egbe awon koko inu re le kan si ajo to ri si eto idanwo jambu lori eto idanwo neko lori laide yi ti kede o wi pe esi awon akeko to ko neko lodun yi iye todun 2026 pe o ti jade sita o ki won lo wo lori ero aye lu jara ajo ijoba apapo orilede yi ti so de mo pe ise takuntakun eyi ti awon osise leto abo orilede yi nse ohun lo sokunfa bi won se rawo to gbajugbaja ogbo ntagi onisunmo mi ni lorilede yi amu iroyin wa fun yin lati pin like bi wi pe ile ejo giga to fikale se ipinle kebi ti dajo wi pe ac idibo eyi ti won fi dibo abele agbosele labe se agbosele people's democratic party pdp ti won fi yan adije du ipo labe se agbosele ohun yan adije du ipo gomina wi pe ibo ohun ko ko munaduko nile okere awon irin wa fun yin wi pe ile ise ologun orilede ethiopia ti so de mimo wi pe ogun kan yi to bele latare yi lahi lo to n gbo mi si omi oto eyi to waye lorilede ohun lojo ru ose yi ni won ti bomi tutu si ohun gbogbo si ti padabo sipo lorilede ohun eyi opin ran titi desi ti gbo yin lati le se radio bond fm 92.9 ni gbogbo ikeja nipa eko awon pataki lowo wa idat fa gbo to ku irohun jo lede gesi emi pendo francis mo ma se ti gbo yin lede abinibi titi digba mi ta o to n pade ye e real
1: ye wa faku ko o edumare lodiri